0: a xente trabúcase, perde o sentidiño. O meu axisado amigo tamén dicía que era unha maua ver como un feixe de amargados adoitaba a autonomía galega para conseguir fins anacrónicos e imposibles. Engadía, a falta dun partido galeguista que soubera xuntar a maioría dos galegos, que por non existir, votaríase a partidos centristas, e por non ter un feixe de persoas que por riba dos seus intereses persoais, de andrómenas ou de partido, non viran a necesidade de remar xuntos sin redentores. Isto é parte dun artigo meu publicado en Faro de Vigo o venres 8 de xuño de 1979. Sí, de 1979. Cantaban presuntos implicados, como hemos cambiado. E eu digo, que pouco cambiamos.
1: Láser, el sonido de la vida.